0: عز الحب قلت يا قلبي حب كمان وانسى زمان وليالي زمان قلت يا قلبي حب كمان وانسى زمان وليالي زمان
1: وليالي زمان.